闇暗がりそこら中にチャンキーそら調べちゃいられないし皆が疑心暗鬼あれも罠これも罠ならばまずは守らなきゃな自分の身